edinstveno. Poput muve, on Superbot skruži galaktičnim putevima sa jednom jedinom zadaćom. Popiti sve alkoholno piće ovog svemira. I u trenu trenutaka njegove crvene crvenkaste žedne oči ugledaju malu, plavu, blond planetu na kojoj ljudi, tako se nazivaju ljudi koji tamo žive, već puno stoljeća piju alkoholna pića. U nekom gradiću neko društvo nekako se opijalo kad...

0: čeličnim stomakom. Superbowls. Raz, dva, tri, popije lozu, rakiju, pivo, vino, travaricu i sve zalihe alkoholnog pića tog malog gradića. A njegova druga jedina zadaća tek je počela. Prokleti ljude, prokletstvom abstinence. Superbots, danas u tri na 89,3 Mega PV.
1: Društvo Kinikov u koprodukciji s Pedagoškim inštitutom veteranov Radija Študent predstavlja radijsko nadaljevanko Bilo je nekoč na neki osnovni šoli. Osmi del.